Amma tapi valeri mintekang ngakim merom mikzaya na tela. Ilegi lor kebut tau tsak seogia na tunila wat seoken nono na vung mipi valeri penik patan. Sila legi un nago masila legi ana blunga tamani ki valeri mint amma ketung nitsang na tamalu talu. Tunga sulau mikitsi.

0: mana kaya kaya kaya lo kalo kaya si jakarta nila
1: eh asa jak sa mayo magaro jak mayo
0: eh asa jak sa mayo pa lo halo na tay ma halik sa mara sa mayo minaro gata sa na jak hakil logo kita kalau sa mayo kalo ka mik di doktor kalo June 25, 1992 kalo na isa siya ng tapi mah asyik jatuh paru untuk bilang ni ku aku juga mak kuah mana lu takut mana lu nak semat siapa ya ke June 14 kimi kau masih ku si ku lawak semat mejo 2010 nutin lewo tapi kuah lai tapi kuah harus betul nak kasih jatuh semat ku ciparu kemarin mana ami cicit cawal orang mizunga susah kami nak tu ni tema jadi hanga tu jauh halang halang mizau sih belum tahu kata pelajar jauh nak hitak tu ku kulaninga awal lah kami mana inun ni ikibit tapam mizau ikibit caw si tapam mizau awal lah tu ni kulaninga 12:30 temani gala kisah ni itu baru tadi ni baru nak hantar tu, naik tu inang lor, mana nak hangat tangan tu lor. Eh kalau ni ada yang ni dia kan, mau kami semua nak sahur juga, hangat tu itu baru tadi ni baru nak tu, mana ni awal langgan tu ni naik tu inang, itu baru tadi. Tengah tu nak gajau mi, tengah tu milu, talinu milu tak kuah hangat tu hangat pun. Ini kecikkan lah, hal juga soal tangan lo akan mahamal aku matuh dengan mengata. Ini nak hak-hak, semua dia ulu kebalai, mahu ulu mewa lo. Sudah kalang akan mahal yang mengitung lah. Matuh dengan jujan itu kisian itu makku, ini takti, itu makku lo. Kena lo walau ni milo wakti, itu makdu ingat pagi uga lo wali. Kiu jauh kau mengitung lah. Amalak wal ino ham mga to how jiga suwak kawgalo akama. Amalo luta kubo how jiga suwak bigi kawaki nuna kakak si maju ulungan ni. Hika kasi agago hika nito go kanay gato yung naktoy nado hakaw ma. Tao na nila halo na ni panilakak mi gama. Tao na nila adawa mi yung tao nato may ako ni galamari. Uhalak kawlo ulay na hika kasi tao yung ulungi nuna kakak si maju wata nak kau jo mana, tapi mereka mesti macam yang itu hilang ni, hilang. Lalu tak kule tak kuah. Namalah bani tema dia kalau nak hatta bukan dah nak kule tak tu, tu ni kan mau ni kan malu kule tak tu. Tapi nanti way sekarang hatta ngan nurut joksi malu kalau orang mereka hati makan lu tak ya hilang hilang malu. Asal sekarang letu kalau hatta waktu mana. Unu aku lo saya mana lo waktu hantar tu, ini kalau hantar tu apa baru tu, tahu ni nama nak kaum mereka mau lah pagolu tahu mereka hantar ngan isu tikup aja hantar ni, kalau minat tu hantar macam tu tahu ngan mana ujo, asyik bangga mana tu, kalau nak senang ni jalan mata mau nali. Mau na alak dek surtiu tabu nali si ko hagal waktu lewo nu sa waktu hatam naja man nitak tu halal lah hatak tu apa walau mana si ko masam nengano ya si ko hag nengano ko malis yung ubalay mata man nitak na sa hatak ko si ko hagay ma at atay na tay na nitak pa yung men ma tay na nitak ka buma si ko sa kaya naman man ta sa kaya nagsal takot inayro kata yung may matanaw kasi takay baka ang malo umiyak doon kaya katsit takalak to sa mul man na ulo sa nakin na ko siyo ilo ah tamako ato ko yan lo kisyo patsi magalak palay nung medyo tutigay siya kita ba yung wata tumiligari akong ito. Sarang masaksi na duwing naro. Uya ka, piyat ako yan ito. Amiyak si matiyak duwing naro. Ilaranak to paraw ka tayo. തുട്ടി കണ്ടത് വ്യഹങ്ങും മത്താഹത്ത് ഉണ്ണീരും മത്താവ് പക്ഷയാകും സിയോഗാത്തിയുള്ളുണ്ണി തൈമൈ സ്റ്റോഹത്തു രൂപല്ലോ തൈമൈ ന്യൂസുണ്ണി മാന്ന സിയോഗങ്ങളു പുതിയ പാരോസുള്ളുണ്ണി മക്കൊന്നു വന്നു നശത്തിനു
2: ജീനിപ്പല്ലോ കൊയ്യമേ